送りいたします。これを機により一層両国間の友好が深まりますようご期待申し上げます。ありがとうございました。